Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suptomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju. A ti si taj, taj, taj, taj, taj.

0: ali uključuje. Sad se pije, ali uključuje.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Hrvatski radio sa najboljom muzikom. Arena Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

makina. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 9 minuta, družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 25. maja. Dakle, družimo se u okviru onog jutarnjeg dijela programa, negdje tamo do 11 sati. Na startu smo jedne nove sedmice, vjerujem da su mnogima ovi praznici prijali, vjerujem da su ih mnogi proveli onako baš kako su oni željeli, u nekoj lijepoj atmosferi, u nekom dobrom društvu, a vjerujem da smo se svi negdje dosta lijepo i odmorili. Sve u svemu, ponedjeljak je vrijeme za jedan novi početak, ali i za naše druženje, kao što rekoh, ovog jutra do 11 časova. Iza 10 očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, iza 13 i iza 17. Svakako tu su i preostala dva izdanja, kako ste već i navikli na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Sve u svemu, družimo se, dakle, kao što rekoh, na startu smo još jedne nove radne sedmice, pa eto, još jednom da poželim dobro jutro i lijepu sedmicu sa Talasa Arena Radija. Za početak druženja, Marina Visković nam izvodi svoju numeru Ljubi me tu. Ostani uz Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
2: Alles klar?

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Jesi ti radio?

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: tačno u minut.
1: Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6.000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1.600 odraslih. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječje smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal Radio Televizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6.283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5.960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da su među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok kod punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika.
0: Sport.
1: Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a juče su riješena i pitanja plasmana u Europu, kao i učešća u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Vijek na putu s tobom.

0: koje većini zemlje pretežno je vedro, a u 8 sati u Podgorici je izmjereno gotovo 25 stepeni, u Nikšiću 19, u Baru 21, u Pljevljima 11, u Herceg Novom 24, na Cetinju 13, na Žabljaku 14, u Ulcinju gotovo 22 stepena, u Kolašinu 13 i u Beranama 12 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, u Herceg Novom jutro se iznosila 19 stepeni, a u Baru i Ulcinju temperatura ovog jutra, temperatura mora ovog jutra bila je 20 stepeni. Eto, djeluje da su temperature sve više i više iz dana u dana. Eto, budući da je 25. maj, ljeto je zaista sve bliže i kalendarski, mada vjerujem da je kupanje na moru itekako počelo, makar za one najhrabrije, budući da kažu da je voda ipak malo svježija, što se može vidjeti po temperaturi mora od 19 i 20 stepeni. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija u zone najaktuelnije hitove, naravno kao i uvijek iza 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, baš onako kako ste navikli, dakle najnovije i najsvježije informacije svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. Mi nastavljamo druženje uz Nućija i Rajske kiše. Ostani uz Arena Radio.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
9: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
2: Sobi. Jesi ti radio?

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6.000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1.600 odraslih. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječije smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal Radio Televizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6.283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5.960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da su među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok kod punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika. Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a juče su riješena i pitanja plasmana u Europu, kao i učešća u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencija.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. A

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Swedish Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Šta je s tobom Ivana?
1: Marketing Arena Radija.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Marketing Arena Radija.

Човеку тренду уз највеће хитове. Арена радио.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Šest mladića iz Crne Gore privedeno kod Prizrena jer su razvili zastavu Srbije. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem. Prijavljeno preko 6.000 učinilaca krivičnih djela, osuđeno 128 maloljetnika i više od 1.600 odraslih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i povodom tradicionalne dječje smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije, piše Kosovo Online. Incident se dogodio dok se u kompleksu Svetih Arhangela održavala tradicionalna smotra folklora pod nazivom U susret Vidovdanu, koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posjetilaca. Prema informacijama iz policije, osobe su privedene nakon pokušaja da se fotografišu sa zastavom na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa. Svaki peti par u Crnoj Gori ima problem sa začećem, a problem neplodnosti prisutan je i kod muškaraca i kod žena. Za pomoć ljekaru uglavnom se javljaju parovi kod kojih je žena starija od 35 godina. Stručnjaci apeluju da je u liječenju neplodnosti presudno javiti se na vrijeme i ne odlagati pregled. Traženje pomoći je prvi korak ka roditeljstvu. Portal radiotelevizije Crne Gore podsjeća da parovi u Crnoj Gori imaju pravo na 4 pokušaja vantjelesne oplodnje o trošku države, što mnogima pruža novu nadu. U Crnoj Gori je tokom 2025. godine prijavljeno ukupno 6.283 učinilaca krivičnih djela, od čega su 323 maloljetnici, dok je među punoljetnim licima evidentirano 5.960 prijavljenih slučajeva, pokazuju najnoviji podaci Uprave za statistiku Monstat. Statistika ukazuje da su među maloljetnicima najzastupljenija krivična djela protiv imovine, dok kod punoljetnih dominiraju krivična djela protiv braka i porodice. Kako je saopštio Monstat, od ukupno 323 prijavljena maloljetna učinioca krivičnih djela, optuženo je 132, dok je pravosnažno osuđeno 128 maloljetnika.
0: Sport.
1: Završen je i posljednji čin prvoligaške fudbalske sezone. Sutjeska je prošle sedmice stigla do titule šampiona, a juče su riješena i pitanja plasmana u Europu, kao i učešća u baražu i opstanka u ligi. Drugoplasirana je ekipa Mornara, koja je prvenstvo završila sa samo 3 boda manje od Sutjeske i igraće kvalifikacije za ligu konferencija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Vijek na putu s tobom. Arena.

tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Jesi ti radio?

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti.

0: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Euro Super 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajijem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumfi plavima donio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
0: Marketing Arena Radija.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: tačno u minut.
1: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Euro Super 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumf bi plavima donio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama

0: Radija. Tačno minut.
1: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Eurosuper 95 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumf bi plavima donio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: vreme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Kylian Mbappe ponovo je glavna tema evropskog fudbala. Iako je u pobjedi Real Madrida nad Athletic Bilbao postigao novi pogodak i osvojio pičići nagradu za najboljeg strijelca La Lige, dio navijača na Santiago Bernabeu još jednom ga je izviždao. Francuz je na reakcije sa tribina odgovorio kiselim osmijehom, dok je trener Arbeloa pokušao da smiri situaciju i gestovima tražio od publike da aplauzom podrži svoju najveću zvijezdu. Čitava priča odmah je pokrenula novu lavinu spekulacija u Engleskoj. Analitičar tog Porta Andy Barcel izjavio je da bi upravo Xabi Alonso mogao biti jedini trener koji bi uspio da nagovori Mbappea da jednog dana obuče dres Chelsea. Ipak, mnogi smatraju da je to trenutno više želja nego realnost, jer Alonso najprije mora stabilizovati londonski klub i vratiti ga među evropsku elitu. Sa druge strane, jasno je da Florentino Perez i novi trener Jose Mourinho nemaju namjeru da odustanu od projekta u kojem zajedno igraju Vinicius Junior, Jude Bellingham i Kylian Mbappe. Dok se u Madridu govori o velikim planovima, u Engleskoj je pažnju privukao spisak reprezentacije koji je objavio Thomas Tuchel. Selektor Engleske odlučio je da za predstojeći mundijal izostavi nekoliko velikih imena poput Phila Fodena, Harrya Maguirea, Cola Palmera i Trenta Alexander-Arnolda. Tuchel je objasnio da nije birao najtalentovanije pojedince, već najuravnoteženiji tim i grupu igrača spremnih da se potpuno podrede kolektivu. Njegova odluka izazvala je brojne reakcije u javnosti, ali njemački stručnjak tvrdi da vjeruje upravo ovoj grupi fudbalera i da Engleska sa njima može napraviti veliki rezultat. A veliko iznenađenje viđeno je i u Portugalu. Drugoligaš Torrense osvojio je kup Portugala nakon pobjede nad Sportingom iz Lisabona poslije produžetaka rezultatom 2-1. Heroj istorijske pobjede bio je Stopira koji je u produžecima postigao gol za trofej i donio Torrense u prvi veliki pehar u istoriji kluba. Sporting je bio apsolutni favorit, imao veliki broj šansi i kontrolu utakmice, ali nije uspio da slomi otpor outsidera. Torrense je poveo već u četvrtom minutu preko Zohije. Sporting je izjednačio golom Suareza u nastavku, ali kada se očekivalo da lisabonski klub ipak pronađe put do trofeja, stigao je šokantan pogodak za konačnih 2-1. Nevjerovatna scena u Lisabonu izazvala je oduševljenje među navijačima Torrencea, dok je Sporting ostao bez trofeja koji je praktično već bio upisan. Evropski fudbal tako nastavlja da donosi nevjerovate priče, od pritiska pod kojim se nalazi Mbappe u Madridu preko kontroverznih odluka Tomasa Tuhela, pa sve do jednog od najvećih iznenađenja portugalskog fudbala u posljednjih nekoliko godina.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
8: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
9: Vulcano Bet, 18+.
8: Na nama je.
7: Mi odrasli, budimo dorasli.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Dan otvorenih vrata danas u Institutu za javno zdravlje. Cijene goriva bez promjena. SZO sumnja na više od 900 slučajeva ebole u Kongu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dan otvorenih vrata bit će organizovan danas u Institutu za javno zdravlje u cilju promocije, prevencije, očuvanja zdravlja i podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja bolesti. Kako je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, građanima će biti dostupna vakcinacija protiv HPV infekcije za uzrast od 19 do 26 godina, dobrovoljno i povjerljivo testiranje na HIV i virusne hepatitise, mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Građanima će, kako se dodaje, biti dostupne informacije o nacionalnim screening programima u Crnoj Gori i značaju preventivnih pregleda. Na ovaj način želimo da promovišemo aktivnosti koje podstiču odgovornost prema sopstvenom zdravlju, prevenciju i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 98 koštaće Euro 68, Euro Super 95, 1,65, Diesel 1,69 i lož ulja Euro 73 po litru. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 slučaj potvrđen, dok je tamošnje ministarstvo zdravlja dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Ebola je u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kretala između 25 i 90%. Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom duelu sa Dubajijem upiše prvu pobjedu ove sezone. Triumf bi plavima donio majstoricu za plasman u finale ABA lige. Meč u Morači zakazan je za 19 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine od danas će do završetka radova biti privremeno obustavljan svakodnevno u terminu od 11 do 17 sati, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Hvala sa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Vrijeme je za još jedno lijepo druženje. Nadamo se da ste odmorili za praznične dane i dane vikenda i da ste spremni za nove radne pobjede. Makar oni koji rade drugu smjenu, a za one koji su završili svoje radno vrijeme, nadamo se da će popodnevni sati biti prijatni. Sigurni smo da će biti uz Arenu. Ukoliko

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Aleksandra Prijović, prvi si počeo za jedno veselo društvo koje je na radnom mjestu. Veselo, Igora i Marka i naravno pridružujem se i Milena. 0679 993 993.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Emisija Elma Gradija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušaoci. Ponedjeljak je i vrijeme za još jednu sportsku retrospektivu. Iza nas je vikend sa mnogo golova, velikih pobjeda, iznenađenja i nekoliko rezultata koji su odjeknuli u europskom fudbalu i košarci. Krećemo od Engleske, gdje je posljednje kolo donijelo dosta uzbuđenja. Manchester United je ubjedljivo slavio na gostovanju Brightonu 3-0, dok je Arsenal bio bolji od Crystal Palace 2-1 i tako završio vikend važnom pobjedom. Aston Villa je napravila veliki posao protiv Manchester City-a i slavila 2-1 u meču koji je bio jedan od najzanimljivijih u engleskom programu. Liverpool i Brentford odigrali su 1-1, baš kao i Nottingham Forest i Bournemouth, dok su Burnley i Wolves podijelili bodove rezultatom 1-1 i zajedno ispali iz lige. Fulham je savladao Newcastle 2-0, Tottenham je minimalno bio bolji od Evertona 1-0 i sačuvao se od ispadanja, a West Ham je rutinski završio posao protiv Leedsa pobjedom 3-0 i nažalost ispali su u niži rang. Sunderland je ostvario zapaženu pobjedu protiv Chelsea 2-1, rezultat koji je sigurno jedno od iznenađenja kola. Selimo se u Španiju, gdje je La Liga završena u šampionskom tonu za Barcelonu, iako je u posljednjem kolu poražen od Valencije 3-1. Barcelona je ranije pobjedom u El Clasiku protiv Real Madrida praktično i matematički ovjerila titulu, pa se španska sezona pamti po velikom triumfu Katalonaca i još jednom derbiju koji je odlučio šampionsku trku. Real Madrid je sezonu zaključio pobjedom protiv Athletic Bilbao 4-2, dok je Villarreal bio ubjedljiv protiv Atletico Madrida 5-1. Rayo Vallecano je savladao Alaves 2-1, Betis je bio bolji od Levantea 2-1, Celta je minimalno dobila Sevilju 1-0, a Getafe Osasunu istim rezultatom. Espanyol i Real Sociedad odigrali su 1-1, Girona i Elche također 1-1, dok je Mallorca sigurnom igrom savladala Oviedo 3-0. U Italiji je također bilo dosta sadržajno. Bologna i Inter odigrali su pravi spektakl 3-3, dok je Lazio savladao Pizu 2-1. Napoli je bio bolji od Udineze 1-0. Parma je minimalno pobjedila su Sassuolo 1-0, a Roma je slavila protiv Verone 2-0. Como je bio izuzetno ubjedljiv protiv Cremonese 4-1. Lecce je savladao Genovu 1-0, dok su Torino i Juventus podijelili bodove rezultatom 2-2. Jedan od zapaženijih rezultata je pobjeda Cagliarija protiv Milana 2-1, rezultat koji jasno pokazuje koliko italijanska liga zna da bude neugodna i nepredvidiva do samog kraja. Za kraj, košarka i Euroliga. Na Final Fouru Olympiakos je savladao Real Madrid 92-85. Grčki tim je odigrao zreliju završnicu, imao više energije u ključnim trenucima i na kraju zasluženo došao do velike pobjede. Real je pokušao da se vrati, ali ovog puta nije imao dovoljno ritma da preokrene utakmicu. Vikend iza nas donio je sve ono zbog čega sport volimo. Dramu, preokrete, iznenađenja, velike pobjede i šampionske priče. Posebno će se pamtiti španska završnica sezone i Barcelonina titula, italijanska neizvjesnost te nekoliko ozbiljnih iznenađenja u Engleskoj. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

0: sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Marketing Arena Radija.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Olimpijakos nastavlja sa sklapanjem moćnog tima poslije osvajanja titule prvaka Evrope. Na ovo veliko pojačanje bit će Cody Miller McIntyre. Kako je još ranije najavio Sport 24, američki playmaker, potpisat će trogodišnji ugovor vrijedan oko 8 miliona eura. Miller McIntyre iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri i praktično eksplodirao u Euroligi, zbog čega je i privukao ogromnu pažnju najvećih evropskih klubova. Tokom sezone bilježio je prosječno 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skokova i jednu ukradenu loptu po utakmici uz indeks korisnosti 15. Selektor Mirko Vučinić objavio je spisak igrača na koje računa za junski prozor. Crna Gora će najprije prvog dana juna u Plovdivu odmjeriti snage sa Bugarskom, a potom 4 dana kasnije gostovati Slovačkoj u Košicama. Selektor Mirko Vučinić objavio je spisak igrača na koje računa, na kojem su najbrojniji fudbaleri iz Partizana. Iz Kumske su put Podgorice direktno krenuli Milan Vukotić, Milan Roganović, Stefan Milić i Andrej Kostić, koji je već potpisao ugovor sa Milanom, ali je juče odigrao makar u ovom mandatu oproštajni meč za crno-bijele. Od superligaša su tu još Balša Popović iz OFK Beograda i Driton Samaj, ofanzivac Novog Pazara. Veoma turbulentni trenuci potresaju Milan nakon sportskog kraha na kraju sezone. Budućnost Massimiliana Allegrija na klupi Rossonera ozbiljno je dovedena u pitanje. Poslije neuspjeha u meču protiv Cagliarija, vlasnik kluba Gary Cardinale morat će da donese ključne odluke za narednu sezonu, a među njima i status trenera Milana. Massimiliano Allegri nakon utakmice nije govorio o mogućoj ostavci, već je pokušao da sagleda kompletnu sezonu uprkos velikom razočaranju. Branili smo se veoma loše kao tim, nemam šta da zamjerim momcima. Da li sam bliži odlasku iz Milana poslije ovog rezultata? Sada sam razočaran i bijesan, posebno nakon što smo uspjeli da se vratimo pobjedom protiv Genove. Sa velikom gorčinom moramo da prihvatimo situaciju, rekao je Allegri. Kazahstanska teniserka Elena Rybakina plasirala se danas u drugo kolo Roland Garrosa u Parizu. Ona je rutinski savladala 84. tenisersku svijeta Veroniku Erjavec iz Slovenije po setovima 6-2, 6-2. Druga teniserka svijeta posao je završila za samo 75 minuta. Ona je napravila 4 brejka, a Erjavec nijednom nije uspjela da je oduzme servis. Kazahstanka je u Parizu 2 puta stizala do četvrtfinala. Rybakina će u drugom kolu igrati protiv Ukrajinke Julije Starodubceve.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Автозона.
1: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

hoću da se napijem relja. 18:46 i relja za sam kraj našeg današnjeg druženja. Nadamo se da je prijelo sve ono što ste imali priliku da čujete na talasima Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Želim

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suptomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sa

0: Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš nutra premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
9: Marketing Arena Radija.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store. Više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulkanobet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Poštovani slušalci, da li biste proveli godine glumeći da ste nešto što niste, samo da biste se domogli komada zlata i 5 minuta lažne slave pred cijelim svijetom? Danas u Sportpresu otvaramo dosije o najsramotnijem blefu u istoriji sporta, gdje je jedna država poslala ekipu profesionalnih glumaca na takmičenje, misleći da niko neće primijetiti prevaru. Godine 2000. igrale su se paraolimpijske igre u Sidneju. Košarkaška reprezentacija Španije za igrače s intelektualnim poteškoćama gazi sve pred sobom. Pobjeđuju protivnike sa po 30 razlike, lete po terenu, zakucavaju i na kraju potpuno dominantno podižu zlatnu medalju. Čitava Španija slavila je heroje, a sponzorski ugovori pljuštali su sa svih strana. Ali ta sportska bajka trajala je tačno onoliko koliko je trebalo jednom novinaru na tajnom zadatku da razvije fotografije. Carlos Ribagorda, čovjek koji je zapravo bio profesionalni novinar, uspio je da se infiltrira u ovaj tim i odigra čitav turnir sa njim. Kada su se vratili u Madrid, Carlos je objavio tekst o kojem se zatresla čitava sportska Evropa. Otkrio je da od 12 momaka koji su uzeli zlato, čak desetorica uopšte nije imalo nikakav invaliditet. Bili su to potpuno zdravi amaterski košarkaši, sakupljeni s ulica Madrida, kojima je savez platio put i dnevnice samo da odu tamo, glume intelektualne poteškoće i donesu medalju kući. Vrhunac ovog ludila desio se na prvoj utakmici, kada su Španci u prvom poluvremenu poveli sa toliko velikom razlikom da im je rođeni trener na timeoutu panično šapnuo: "Momci, usporite malo, počinje da bude sumnjivo koliko ste brzi i pametni na terenu." Naravno, zlato im je hitno oduzeto, predsjednik saveza je završio na sudu, a čitava ekipa morala je da vrati opremu i sakrije se od javnosti zbog neviđene sramote. Ova priča nas podsjeća da želja za pobjedom nekada može da pomuti i posljednju kap zdravog razuma. Španski glumci su nam pokazali da prečice do slave često vode u provaliju i da nema tog zlata koje može da opere sramotu kada vas svijet uhvati u laži na terenu, gdje je poštenje jedino pravilo koje se ne smije prekršiti.
0: Sportpreso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Здравје ку тренду уз највеће хитове. Арена Радио.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Od leta do leta. Od leta do leta.
2: Svaku ljubavi mi

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ćao ljubavi, ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi, vidim.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.